Sara Larsson, Ken Tamer här i morgonshowet på Radio Ålesund. Och vi hoppar vidare till nästa låt. Det är Tom Walker som ber oss la det stå på i vart fall ett lys.

0: På lördag, då är det nya seriekamp hemma på Colorline stadion för AFK kvinne klockan 14.00 så är det Haugesund som kommer på besök och för att ta tempen på kommande kamp så har jag satt mig ner samman med Nora Harnes Håheim så vi nästan får si på vägen av Radio Ålesund officiellt välkommen tillbaka.
1: Jo, tusen tack för det.
0: Du har ju varit här för prövde det på ett lite äventyr då var klubben på något sätt på ett helt annat stadie. Så det var på något sätt naturligt för det att gå vidare. Nu har du kommit hem, men för vi snackar om hemkomsten, hur var det att pröva proffäventyr i utlandet?
1: Det var väldigt gøy, både det var ju både upptura och nedtura, men jag är väldigt glad för att jag fick uppleva det och jag fick uppleva väldigt massa kult som bland annat spela Champions League och spelade ju i den franska ligan som är en ganska tuff liga. Så väldigt glad för att få uppleva det.
0: Alltså det är ju inte så väldigt många som kan skilte med Champions League spel här till lands. Hvordan var det liksom når du fikk på det emblemet, Champions League emblemet på drakta og liksom gikk ut på din første Champions League kamp?
1: Det var litt spesielt. Du hører hymna der som du har hørt på TV mange ganger før, men nei, bare egentlig veldig kul opplevelse og det blir en helt annen

0: presenteras av näringsnätverket B2B Arena.
1: Ja, det var BTS Swim det och fortsätter röra inne som det gör nu så äcker det länge för vi kan faktiskt svömma i Centrumsgatan. Men ska vi vara lite optimistiska så melder faktiskt meteorologerna att det ska ge sig pittelitt utöver ettermiddag och till kväll då avtar det värsta av nedbörn ifølge meteorologerna som också melder om en stort sett skiftende bris ifrån nordväst väst i löpet av fredagen. Temperaturer på stabile 12-13 grader.
0: Trafiken presenteras av Auto 88 Ålesund.
1: Det är ingen tegn till trafikale utfordringer på Sunnmøre. Det är jämnt över fin flyt, men husk du må gärna vara mina ögon på vägen så att hvis du ser något så sender du trafiktips på Facebook, eventuellt så ringer du självfølgelig in på 71159.
2: Noen lyger, noen skjuler noe, och en är mordern. Fredag 28 august inviterar Quality Hotel Waterfront och Ålesund Matfestival till mord till maten. En kväll där du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalla och varma rätter, mens ett spännande krimmysterium utspelar sig runt det. Samla ledetråder, diskutera med bordfölje och pröv att avslöja mordern. Klarar du att lösa mysteriet? Beställ biljetter idag. Besök Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.
3: Container.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparbank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparbank, ung litt lenger.
1: Ti på halv ti har klokka blitt, og det rart med det. Tida flyr i godt lag, og det har vært en glede å få lov å være med det denne fredagsmorgenen. Og jeg håper jeg og du kan slå følge videre også, for der det er litt så som så værmessig, så skal vi prøve å spre varme och glädje i studio och nu ska vi till en låt som ger med lite god følelse i vart fall för nästa låt den är signerad Noah Kahan och den heter American Cars och den låten den syns det är megat deilig ger mig en sån fin følelse och det hoppas jag självklart du också får med Noah Kahan American Cars och efter han så står självaste Michael Bolton och banka på dörra och ska snart få slippa till han också men först alltså Noah Kahan American Cars.

Ja, Time, Love and Tenderness är det vi får här i morgonshowet av Michael Bolton. En god låt ifrån 1991. Och med den så önskar jag dig en strålande fin fredag.

Du fick Ruben och Miriam Bryant med Där du brände vår bro helt i starten av 10-timmen av fredagens morgonshow här på Radio Ålesund. Och detta här är fredagen många har väntat på, för idag startar Jugend 2026. Festivalområdet på Axla ska fyllas med folk och musik utöver eftermiddagen och till kvällen. Och värre har kanske inte visst sig för oss i allra bästa sida så långt idag, och regnjacka kan kanske vara grejt att ha med sig hvis du ska på Jugend. Men det finns ett lite lyspunkt för alla som har tänkt sig uppe på Axla i kväll, för det kan se ut som att värre ska bedre sig lite utöver kvällen. Och det värsta regnet har kanske då gitt sig. Vi kryssar fingrarna för att värgudarna också har festivalbiljett i kväll. Och det sker också ting på fotbollfronten denna helga. Imorgon klockan 2 så är det klart för en ny hjemmekamp for AFK kvinne når Haugesund kommer på besøk til Color Line stadion. Så før festivaldag nummer 2 så kan man komme i gang med lørdagen med litt fotball i Ålesund. Og kalenderen, den forteller oss at Rangvald og Ragni har navnedag denne fredagen. Gratulerer med navnedagen. Og så skal vi til en litt snodig merkedag, for 21. august byr også på den internasjonale sexdagen. Så kalenderen har tydeligvis bestemt seg for å gå inn i helga med en av de litt mindre høytidlige merkedagene. Vi har fortsatt en hel time igjen sammen før vi sender det videre inn i fredagen og inn i det som for mange kanskje er Jugendhelga. Nå så skal vi til David Guetta og Save Me Tonight.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 17.
1: Här är VG-nyheterna. En man väpnet med ett svärd är pågrepet efter att ha gått in på en ungdomsskola i Fagersta i Sverige och skadat flera personer. Det är fortfarande obevisat hur många som är skadade och i vilken grad. Polisen ska ha skutt mannen i benet i förbindelse med pågripelsen. En barnevernsinstitution i Drammensområdet kan måtte stänga efter allvarlig avvik. Barnevernsmyndigheterna frykter att sårbara barn kan ha blivit utsatt för eller rekryterat till kriminalitet.
2: Flera ansatte vid institutionen Bevisst Ung är tidigare dömt eller misstänkt i en rekke allvarliga straffesaker. Saken gäller bland annat våld, trusler, skadeverk och narkotika. Barnevernsmyndigheten är bekymret för institutionens evne till att säkra barna omsorg och beskyttelse. Institutionen har satt in tiltak men står i fare för att miste godkänningen sin.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Både SAS och Norwegian kansellerar en rekke flygningar på grund av flygledarstrejken. Resenärerna som rammas må inte avbeställa biljetterna sina. Det advarar E24-kommentator Sindre Heierdal.
3: För då mister man rättigheterna till kompensation eller ombokning. Så behåll flygbiljetterna och följ nöje med på informationen från flygbolagen och förhåll dig till det och husk att du har ju då rätt på ombokning eller andra fly.
1: I studio Andre Ødeby, nyheterna fordåttet på VG.
4: Kommunerna Ålesund, Giske, Sula, Fjord och Haram har problem med både e-post och Teams. Feilen rammer alla kommunalt ansatte och gör bland annat att de inte får svart på e-post, skriver NRK. Orsaken ska vara funnet, men det är förlöpigt oklart när problemet är löst. Inbyggarna som har hastesaker blir bett om att kontakta kommunen på telefon. Och flygledarstrejken kan skapa utfordringar för Jugen, men förlöpigt ser festivalen ut till att gå som planlagt. Flera av artisterna har aldrig kommit till byn, men andra reiser med bil. Festivalchef Ante Giske Ødegård säger till Sunnmørsposten att de hoppas alla kommer sig fram och att bil också är ett alternativ dersom flytrafiken får större problem lördag. Allride stänger elsparkesyklarna sina på Aspøya och Nørvøya delar av Jugendhelga av hensyn till trafiksäkerheten mellan Ålesund kommune. Cyklarna blir utillgängliga från klockan 17 fredag till 05 lördag och igen 17 lördag till 05 söndag. Zona sträcker sig från Steinvågsbrua till Borgundbrua vid NTNU. Private elsparkesyklar omfattas inte av ordningen. Och en sykepleier på Sunnmøre går till sak mot kommunen för att få tillbaka jobben sin. Kvinnan blev avskedigad efter att kommunen mente hon olovlig hade varit inne i journalerna till minst 76 patienter. Sykepleieren avviser att hon har gjort något galt. Ifølge NRK är det foreløpig uklart när saken ska behandlas i Sunnmøre tingrätt.
5: Eftermiddagsrushet är sponsrat av jobbpartner Ålesund, leverantör av jobbklär, värnutstyr och verktyg till arbete och fritid.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 19.
1: Här är vägnyheterna. Två mindreåriga gutter är allvarligt skadade efter att en man gick till angrepp med ett svärd på en skola i Fagersta i Sverige eftermiddag. En 18 år gammal tidigare elev är pågrepet misstänkt för angreppet, det skriver Svensk TV4. Det var 18 år gamle Ingeborg som varslet om ubehagelige opplevelser med den nylig avgåtte FPU-lederen Lars Barstad Løvvold. Hun sier at hun føler seg oversett og glemt i omtalen av saken.
2: Varslingssaken ble lagt bort da Løvvold trakk seg, og han sier han ikke kjenner seg igjen i påstandene. Ingeborg sier det vondt når hennes opplevelse blir borte i diskusjonen om lederskap, politikk og mediehåndtering, og sier hun redd det kan skremme andre fra å varsle.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Fire argentinske spillere har fått bot for sin oppførsel etter tapet mot Spania i fotball-VM. Midtbanespilleren Leandro Paredes straffes hardest med 10 kampers karantene og en bot på over 800 000 kroner. Helt til slutt tar vi med at Kaveh Rashidi slutter som fastlege og forlater 1400 pasienter for å bli generalsekretær i Alcovet-organisasjonen av og til. Rashidi sier til Aftenposten at han er veldig motivert for å jobbe mer forebyggende. I studio André Ødeby, nyhetene forlater på VG.

0: Har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i står. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checka ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Noen gör jobben. Andra gör den så gott att den blir lagt märke till. Hvis du är stolt av kvalitet, nøyaktighet och ett gott hantverk, vill vi gärna höra från dig. Brodering och monteringsservice söker extra hjälp. Ring 46 21 76 32 eller besök oss i Spjelkavikveien 47. Brodering och monteringsservice, tradition sydd med stolthet.